ہر کے نام بنا جھوٹے سگل پسارے، ہری دے نام تو بنا سب کچھ جھوٹ دا پسارا ہے، جھوٹ دا آڈمبر ہے، اے منک تو جنہ مرضی کری جا کوئی لابھ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہن سادگر جی خیال دیندے نے، کیونکہ یہ شبد بھگت رمداس جی نے آرتی دا کہہ کے گائن کیتا ہے، تاں گرو نانک پاتشاہ جیویں اس برہمنک پنڈت نو اپدیش دیندے نے کہندے نے اسی طرح ہی جگناتھ پوری جس ویلے تاں گرو نانک پاتشاہ پہنچے تے کی ویکھدے نے، جگناتھ پوری دا مندر ہے، اندر جگناتھ دی مورت ہے۔ ہوں اس مورت دے اگے ایک تھال ہے، اس تھال وچ تھوڑے جے پھل ہن، تو اگربتی بل رہی ہے، ایک دیوا جہدے وچ گھیو تے بتی بال کے دیوا جگایا ہویا ہے، اس تھال نو تیار کر کے جگناتھ دی مورتی دے سامنے کچھ اودی استد دے مکھ دے وچوں شبد کہے جا رہے نے، گیت گائے جا رہے نے، تے تھال نو کمایا جا رہا ہے۔ سدگر کہندے نے بھائی اے کی کر رہے ہو؟ کہندے نے جس جگناتھ دی آرتی اتار رہے ہیں۔ ست سنگ دھیان دینا، اسی آرتی اتار رہے ہیں۔ ہن تن گرو نانک پاتشاہ کہندے نے بھائی جگت دے ناتھ نام بہت وڈا ہے، جگت دا ناتھ، جو جگت دا ناتھ ہے، کی تسی او دی آرتی اس تھال وچ اتار رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں، سدگر گرو نانک پاتشاہ باہر آ گئے۔ ہن باہر آ کے گرو نانک پاتشاہ نے بھی آرتی اتار لی۔ تراسری محلہ پہلا راگ تناسری وچ تاں گرو نانک پاتشاہ نے جڑے بچن کہے نے، آؤ میں تواڈے سمکش رکھاں، ایک سانو اے وی پتہ لگدا ہے آرتی ہے کی، کیونکہ اج میں دیکھ رہا ہر گردوارے آرتی دی ایک مریادا بن گئی ہے، آرتی ضرور ہونی چاہیے۔ ہاں بھائی ضرور کرو، پر آرتی کیویں کرنی ہے؟ تس بدھی انسار میں تھوڑی جی وچار تواڈے سمکش رکھنا چاہنا، کیونکہ سانو اس گرمت دا پتہ لگ جائے، آرتی کرنا گناہ نہیں ہے، پر جویں گرو نانک پاتشاہ نے آرتی کیتی ہے اویں کرنی ہے۔

کی اتھی انحد آواز ہے، انحد آواز وہ شبد دی ہے، انحتا شبد وجنت پیری، وہ گونجاں پی رہی ہیں، وہ تونسا ود رہا ہے اس شبد روپی آرتی کا. ہن بھگت جی نے اسی ہی آرتی نو اپنے مخاربن تو اچارن کردے آخیا کہ ہے میرے پادشاہ میں بھی کچھ آرتی بارے کہنا چاہنا. ست سنگت میں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا دے لوگاں نے خاص طور پہ دھرم دے ٹھیکے دار پنڈتاں نے انہاں بھگتاں دی آواز نو دبا دیتا، آخیا تسی شودر ہو، نیوی جات وچو ہو، تسی آرتی نہیں اچارن کر سکتے، تہاڈے مکھ تو کوئی بھی نکلیا بچن اسی نہیں بھگوان دے سامنے رکھنا. پر سدگر نے انہوں نے مہانتا دیتی، آؤ بھائی تسی آواز اٹھاؤ، تسی بولو، جیسا تسی کہو گے انہوں میں جگہ دیا گا. تے سادھ سنگت تن سری گرو گرنتھ صاحب اندر بہ کے بھگتاں نے بولیا. ہن بھگت کہتے ہیں میری نگاہ وچ آرتی کی ہے؟ کہتے ہیں ہے پرماتما میں آرتی نو کی سمجھنا، نام تیرو آرتی مجھن مرارے. ہے پرماتما تیرا نام ہی آرتی ہے، نام تیرو آرتی مجھن مرارے. مجھن مرارے دا پاو ہے تیرتھ اشنان، میرے واسطے تے اشنان تیرا نام ہی ہے. نام تیرو آرتی مجھن مرارے تے کی کہنے نے، ہر کے نام بنا جھوٹے سگل پسارے. کیونکہ نام تو بنا سب کچھ مینو جھوٹ لگتا ہے، اے بالکل اڈمبر ہو رہا ہے جو میرے سامنے ہو رہا ہے. کہنے نے میں ویکھیا ایک پنڈت نو، پگ جی نے کہنے نے ویکھیا ایک پنڈت نو، انہیں بڑا سونا ایک اون دے کپڑے دا آسن بچھایا، اس دے اتے آپ بیٹھا ہویا ہے، اسی طرح تھال سجایا ہے جویں تن گرو نانک پاتشاہ نے ذکر کیتا ہے. کہندے نے اوہی تھال سجیا ہویا، او دے اندر چار چیزاں پئیاں ہوئیاں نے، او تھال اج بھگوان دی مورتی اگے گھما رہے ہے. میں انہوں ویکھ کے آکھیا ہے میرے ٹھاکر میرے واسطے آرتی کیڑی ہے؟

لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانتا ہے کہ انہوں تو سکھیا لے سکے، کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے، وڈیریاں نو بھول جاندے نے، وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے، اور دنیا دی بھیڑ وچ

وہ گل بھی ختم ہو گئی، تو اپنا حال سنا. پر نہیں، پھر پوچھتا مہاراج دسو تو سی وہ کہڑا مورخ سی جنہیں ساری رات آپ جگائی رکھی. ہوں دشمیش پتا کہن لگے وہ جوگا سیا میں تے چاہتا سا کہ پڑھتا پیا رو، پر جے تو نہیں ہٹتا تے پھر سن وہ جوگا سیا وہ مورخ ہور کوئی نہیں وہ تو ہی سی. وہ جوگا سیا جا تو ویسوا دے چبارے چلیا سی تے میں پہرے دار بن کے اتے کھڑا ہو گیا سا. تو بچپن میں ایک گل کہی سی مہاراج میں تیرے جوگا، اسی بھی کہا سی جوگا سیا جے تو میرے جوگا ہے تے میں تیرے جوگا، اے بھی کہا سی جے تو میرے جوگا نام ہی ہوے گا میں تا بھی تیرے جوگا ہوا گا. جوگا سیا جا تو ویسوا دے چبارے چلیا سی تو میں پہرے دار بن کے ساری رات اتے کھڑا رہا. وہ جوگا سیا مینو یہ دکھ نہیں کہ میں ساری رات جاگتا رہا، یہ بھی دکھ نہیں کہ ساری رات میں پہرے دار بن کے کھڑا رہا. دکھ ہے تے کیول اس گل کا تو مینو ویسوا دے چبارے تھلے کھڑا کروایا. وہ جوگا سیا ہووے میرا سکھ، ہووے گرو نانک دا سکھ تے جاوے او ویسوا دے دوارے. او جوگا سنیا ایسے سکھاں دی تے میں کدی

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی یہ رہا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کے دکھن کی اجازت بخشو

اکال پورک کی وجہ سے ارداس کر رہے منگتے پیئن شبھ کرم اپنے واسطے نہیں آپ تو نرنکاری جو آپ تو نرنکار کا ہی سروپ داس اکال پورک کو کس واسطے منگ رہے ہیں ساڈے واسطے منگ رہے ہیں ساڈے واسطے یہ مہان وڈی دار شبھ کرما دے شیواور موئے ہے شبھ کرمن سے کم ہوں نہ کرو شبھ کرما شبھ کرم ہی سب کو بچی ہے بابا جی بچی کرتے سن پرمار تو سدا ہی پوتر ہے نرمل پرمار سدا ہی پوتر اور سڈا وہار یہ پوتر ہونا چاہیے وہار نرمل ہونا چاہیے پرمار کا سدا ہی ہے جس کا وہار پوتر ہے وہار سچا تو سچا ہو گیا اس کا جیون وہار ہو رہا ہے دکھاوا ہو رہا ہے وہ پھر اصلی جیون نہیں بناوٹی جیون تو شبھ کرما کی وشیشتا ہے سب کو زیادہ شبھ کرما والی دنیا کامیابی دنیا بھی سفتار کرتی ہے جہد کو شبھ کرم تو اج کل بھی درخواست اساں کلجگی جیواں دے واسطے اکال پورک دے کے ارداس کر رہے ہیں دے شیواور موئے کے ہے تے یہ بھی کہندے ہیں کہ کلجی در ستگر جی نے شیو جی مہاراج کی ارداس کی سب نے شیو نام جو ہے وہ اکال پورک جنوں لوکی شیو جی کہندے ہیں اصلی اس کا نام مہادیو سدگر جی نے آپ فرمایا ہے مہادیو کو کہت سدا شیو نرنکار کا کینت میں دیو مہادیو نو لوکی شیو سے وہ اس واسطے جیڑا سمرن کرن والا ہوئے نا رب دی بندگی کرن والا لوکی انہوں کہہ دیں بھئی یہ تو رب روپ ہی کیوں رب نال جڑے اسی طرح مہادیو نو شیو جی کیا جاتا ہے پر اصل وچ شیو نام اکال پورک اس اکال پورک دے کے کل کی زہر دسمیش پتا جی نے یہ ارداس کی تھی یہ ور منگیا دے شیوا ور مرے کے ہے کرمن سے کم شبھ کرما کی داس ساڈے واسطے جنہوں نے شبھ کرما کی داد پراپت کر لی انہوں نے گرو دیا مہر انہوں دنیا جے جےکار اج میرے کلگی در ستی پاتشاہ جی صاحبزادے بابا جوراور سنگھ جی بابا فتح سنگھ جنہوں نے فتح حاصل ہوئی धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री राम धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दिया कला फतेह प्राप्त नासवंत पदार्थों प्यार नहीं किया
ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸੀ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ। ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ, ਅਜੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ। ਆਓ ਜੋ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਾਣੀ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿਹੜੀ? ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ।

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیر سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائدہ پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدہ پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے میں زندگی چ کرتا نہ بن جاواں.